Oh, hene kase na so ya ba wanim. Ya sra wo sa fo humo bro kata yenso. Ya bom pa ye je tie fo nyina hya wo nsa. Awra Awurade anadwe bra obinda ya wa sorry. Senior Danu David bi sa Jonathan say anso anya biribi nti. Awurade ya sra wo sa sanke wiem. Ahombone to me, tumfo to me, abeyi nkaba kire fo. Obi Yera o di jobone everyday silence wom for moja ne brew ase everyday ye be wie mpa ebo akire no ya me okonkrom wa ho di nye djuma de ne ni de so asa no everyday man ani da so ne nhye wani onyam wo Jesus dem amen.

Mafa wanchi nyanko ponza enye kroka kroka. En paibo enya en paibo da. Paibo si mwome enya en paibo da. En paibo. Si enya en paibo da. Eh? Se yemile ya menim ni pa wan se mpa anam de se ni media. Ya busi ya. Mwoma yon yire yon mpai. En fan paibo ni agro.

ano na mini titi nam. Papa penny pa. Ewa salam down, hey yeah. Papa yi, mina me kwa papa na suwa mame kwa yi. Mesu mi kai, tin, me ye ya afi, mi mwuse, e jiri papa no honyina, ye kwa hey ya. Chine se, one lane ba akun, fita fwa jile ni nina.

safra wo ni wabusua wo ni wadofo wo ni ofiefo nyina enna nyumrei ewo achimota new overhead Legon taxi station wa eho na 190 na ekoso me se den na ekoso eye 190 eho na ekoso na ho na ya papa Dr. Paul Oko Hackman Dr. Paul Oko Hackman eho

0: ma ho kire ne ade ade ne obihi mekum nya da krope na odai na ebebem jiwa home jiwa home ya duba bi na wabra no wajiwa home awada awada ya de wo ya e do baba betu mpemu se a wo ti sa announcement no if ya de be ya de ne betu mpem e beku se wan ka se wan fa wan tumpem na wu a ya de baba se se o san ka wa do ho tumpem ana wan fa wan tumpem ana wa wuti ya e be ma so se ya de wa tumpem asem de na sem ko imu bibire ye ntie nyum ye relax se ye nim enyum enyum enyum obre ya wo boy to machine a e bonum to to e oti base oti treble oti na e ba en I put you on the muntio. Na brana obre no wu a obi ba be force ka no na tie nyum enyum sayare o na relax se relax body no relax the spirit base ni wura wura wu to din no akata wani ne say hands free brana oda mpemu a for nyum a e da e toto oni pedua no de bia na wo gen wo pede wo wiase anti nyum so hunya da gi ntie nyum ameka mu fi mi na mu helps mu mo bebre mi hu wani sa mu ninyo mu ninyo mu fi e ye nyan tra wiase sa
1: this is Adom FM and this is Jerry Justice.